ادارا رہا کریما رحیما اللہ توں گنی حاجرا حضور در پیش توں منی دریاؤ توں دہند توں بسیار توں تنی دیہ لیہ ایک توں دیگر کو نہ